Magdisod mangkit ko katug. Dili mangkit ko malimot sa nahitabo. Ang sabay ako buhaton ini.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Baby. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinag-uluhan. Gusto ko nang bumitaw.

0: Kung mao nang dili ka makahatag na kog apo. Agitagraing paagi dong, oy.
1: Oh. Unsa kay maayong paagi, ma?
0: Pababdosi to og balik imong ex nga nakuhaan ay.
2: Unsa? Na kay ex ka na pababdosan?
0: O lagi. Unya nakuhaan lang. Kanahan ba ya unta ko atong bayhana?
1: Ma, may asawa na magkuma.
0: Unya, makahatag siyang anak ni mo.

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluwag ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabdanon ka lang ihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
6: Metro Gaspar, kagaw ka!
7: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka!
4: Ayaw pagtiyabaw. Kaya dili ka makaluloy, paminaw.
6: Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Nagpaminaw ko sa matag pinagsulti ninyo ni Attorney Sam. Kun maoy pasihan ang mga ebidensya, magkaingon po ta ko na nung nakalusot sa piskalya o napasaka sa korte ang mong kasong murder, Daddy. Kaluoy taon sa pupre.
1: Naay nagpaluyo sa baong hitabo, iha aliha.
0: Mupakanaog naman kag-desisyon ng korte.
1: Mao ka na, iha. Ug hapit na sab magkagawas sa bilangguan si Misael.

0: Diyang dapita magbarog si Lolo sa picture.
1: Oh, dili.
0: Og diring dapita magbarog ang kodaker.
1: Gusto ka bay? May kaoban gyud si Lolo dinhi sa minteryo. Nga maoy nikuha sa iyang picture.
0: Unya, laing bantayan na to.
1: Ha? Unsa man?
0: Ang edad ni Lolo sa dihang nakuha ang picture. Bata-bata pa si Lolo sa picture, di ba?
1: Gusto ka.
0: Sa gid kay rason nga nagpa-picture mas Lolo nimo ining mga nitso nga sa mga dato, no?
1: Bay Mikmik, atong tanaw na pagbalik ang ubang picture nga naa si Lolo.
0: Sige. Akong ibutang din sa ibabaw sa nitso, ha?
1: Ay, na nag-ibutang. Huh? Ato na nang tagsa-tagsa og tanaw. Ang tulo ka musuliyo nga naa sa picture.
0: Sige. Unahon na to ning usaw.
1: Be, ang bibi. Tuwa rin ning binto na pita, eh. Na, dali! Mauna ni ang musuliyo, abay.
0: May gitudlo gihapon sa lolo ni mo, bay. Unya, lain ang sinina dinhi. Buot ipasabot nga nakuha ning picture sa laing adlaw.
1: Narangnitso nga gitudlo ni lolo, eh. Marcela Buenaber.
0: Marcela Buenaber? Ulo?
1: Unsa ba?
0: Tan-awang liog sa babae sa picture.
1: Uy.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: kain pang balita. Mga bagong school building, gitinover usab sa dakbayan sa Mandawi, isip dugang mga magamit sa mga tunghaan. Pagbuka sa klase, kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Pormal nga gitugyan ngadto sa institusyon sa Dakbayan sa Mandawi ang bagong gitukod nga 50 milyones ka pesos nga subang Dako Elementary School Dynacast Building nga magdugang sa mahimong kagamitan sa matinun-an sa syudad. Ang maong building gidonate kini sa pamilyang Ngo ug Magna CMGN Solutions pinanguluhan usab sa negosyanteng si Mary Lungo. Subay sa pagsusi, adunay ni po ukosab ka mga classrooms ang edipisyo. Dunay mga giandam nga pasilidad nga magamit ug gymnasium. Tema sa tunghaan mao ang bayanihan sa paaralan nagka kaisa para sa kaayusan at kaalaman nga nagtinguha nga mapalambo ang mga silid niini alang sa mas efficient nga pagtungha sa mga tinun-an. Kalakip usab kini sa Gilaraw sa kagamhanan sa probinsya sa Subo, ilabi na ang pagtukod og mga temporary school shelters sa amihanang bahin sa lalawigan sa Subo nga labihang naapektuhan atol sa pag-igo sa linog sa Subo. Pasiyo na usab nga nigahin na og pondo ang kagamhanan alang sa pag-apod-apod sa mga school supplies sa mga tinun-an. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.

0: Ato oras alas 5:20 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita mga kasama. Philippine Environment Month 2026 gilusad sa Penro, Bohol pinagi sa usa ka joint plugging activity. Ato i-check ha mo ang balita. Karong taon-taon samtang sa pikas bahin una, ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo mibukas sa proficiency firing program. Tumong niini aron mahanas pa pagbalik ang mga pulis sa paggamit sa ilang mga armas o mabalik ang pag-ilas sa mga pulis sa dakbayan sa Sugbo nga Cebu's Finest. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: YHP Tabang RMN Report.
2: Gibuksan sa Cebu City Police Office ang proficiency firing program kagadina sa bagong girenovate nga firing range sa road sa Camp Sotero Cabahog sa dalan Gurudo sa Sule sa Sugbo. Ang maong kalihukan gitumong aron mapanambo pa ang pagkahaniti sa paggamit sa mga armas, pagkahingigo nini og operational readiness sa kapulisan sa Sule sa Sugbo. Atol sa ceremony gitambungan kini sa mga opisyal sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpangulo sa hipin nini nga si Police Colonel George Ilanan. Mga dinapit gikan sa Cebu City Peace and Order Council, likip na si City Councilor Paul Labra o si Arnel Tansinko, Chief of Staff sa Cebu City Peace and Order Council. Ang ilang presensya nagdimaan sa kamahinong danon na magpabilin nga bansay ang mga police personnel o doon ay katakos sa pagtubang sa kaluwasan sa publiko o siguridad. At sa kipahigayan nga programa ang mga misalmot, gipahimangnuan nga ang firearms proficiency mo isukaranan nga aspeto sa panerbisyo sa pagkapulis nga direkta nga makahatog luwas o epektibo sa ilang pagpatuman sa balaod. Gipasabot usab ni Ilanan kung unsa kamahinong danon ang proficiency firing program sa matag police personnel aron mapanambo pa ang ilahaga disiplina, accuracy, sound judgment ug responsable sa paggamit sa mga armas nga mao gikinahanglan sa matag police official nga nagmandato kanila sa paghataw og proteksyon sa katawhan. Human sa pagbukas sa programa, ang matag personnel sa CCPO gihatagan og schedule alang sa ilang firing exercise ubos sa hugot nga pag-supervise sa Gristino nga range officers og safety personnel. Wala hinon mo butyag si Ilanan kung duna bay silot nato mga pulis nga dili makapas

sa ato itong i-communicate pagbalik si Maria Regina para makabalik sa itong sibianan o mapuhon o iyahang madawat ang dugang pa magipaapas nga tabang. Iyan kayo salamat ni Ma'am Mary Chris. Thank you kaayo ma'am. Unya nag-email po dai sa nato kaganina ang mura sa og love letter no ang iyang pag-email nga ako ni Dai nagpadala ko og tabang para ni ato nga bata nga nakinahanglan no para sa iyahang oxygen tank og dugang pagpanginahanglan sa ospital.

0: 念书班哟。
1: 是不一个红吧？我喂。
2: 哦，毛包。
3: 哎罗，那听阿吉开口被阿狗吧？kung ganon yan nora kay ni misanong sa imong gisugo si Sir Calixto, ug nadamay pagyud ang maldito nga Roderick.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Daganaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayari. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa nga Sara. Malipayon ra kayo mi sa among kami ni Onoroli. Tagsara kayo ang mga higayon nga dili mamagasinab. Uguna aman, maukiram sa dayon. Kay taas kayo pasensya sa role. Pero ako magdahong nga kaning pagpapuyo namo sa iyong mga manghud. Mauday kini makadao kasamok sa among pagpuyo. Gawarningan ako ni Mama, pero wag ko maminaw niya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: kang Menard.
1: Binuang kanang gugmaha.
0: Nasayop ka, Varseno. Kay kung gugma lang ang hiskutan, ikaw pagihapon ang tag-iya sa kong kasing-kasing.
1: Baka kun ka!
0: Varseno!
1: Panahon na sab, aron akong bawiun ang unsamay ako nga imong gipahimuslan sud sa dugayng panahon.
0: Unsa?
1: Nahimo kang abugada tungod sa bandi nga imong napahimuslan gikan kanako nga gituho ang patay na. Apan unsa man kahay dangatan sa sama kanimong abugada kun masayra nila nga ikaw usak ka satanista.
0: Ki-blackmail ba ko ni mo, Varseno?
1: Sa imong huna-huna, ang ayan ko ba ka ng buhaton? Ang ayan ba nga i-blackmail ka sa matuod na tag-iya sa bahandi nga naakaroon ka ni mo at torni rulay dabaskon?
0: Varseno?
1: Ubo ka nga niabot sa akong kinabuhi. Sa laktod, nagkamang kasayuta sa tumang kawad-on.

0: kapan gipakaon ko ikaw, gibistihan o gihatagan sa tanan, o bugtong saksi ni anang tanan, mao ang igsuon mo. Busa karon, ibalik ko ikaw, kundi in kagikan.
1: Hello, Varseno. Hello. Hello. Dili kini mahimo. Dili ko makatugot nga mawagtangan ko credibility sa akong pagkaabogada kung mahibawan sa kadaghanan nga ako usa ka satanista. Ug ang bahandi ni Varseno nga ni anak ko karon, mao kini ang nagapahimo kada kong professional ug inila sa katilingban. Huwa ko kini kapangandami. Magunsa naman lang ni si Iha Krisha kung bawion na kini ni Varseno.

Ako si Jaime ginaingon, kusog mang judge sa uban, pero sa ilang kaugalingon, wa maka-judge. Nagpatuo nga mga perpekto. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

korte. Pero gipugos kinila og da sa isuso court sa dahog ang kani mahal nga haring PRDDDDD.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pareyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia. Ang Don Pepe tablia.